0: Dori, raisina ny antso manaraka, miarabo tompoko.
1: Salam.
0: Salam tompoko, izy le maison e. Ah, inona na Dori? Ah, inona le izy?
1: Irany Samuel da akosina mamo.
0: Avako mamamo, ok, Samuel, ndao are, fora izay. Sova dia le.